7 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Izbori su trenutak istine. Odluka o datumu njihovog održavanja biće doneta za desetak dana, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Dodao je da su izbori veoma važni kako za narod, tako i za državu. Predsjednik je za TV Informer rekao da je u posljednjem mjesecu stopa inflacije bila 3,3% i ukazao da su na godišnjem nivou u Srbiji najviše skočile cene lekova. Naglašava da je nezadovoljan radom pojedinih struktura i zbog toga najavljuje otvaranje portala za prijavu bahatih funkcionera. Danas i sutra biće nastavljeni pregovori Srbije i mađarske kompanije MOL o budućnosti NIS-a. Kako je najavila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović, finalizacija dogovora se očekuje do polovine mjeseca. Ministarka poručuje i da je Srbija zainteresovana za otkup vetroparka Plandište, koji je 50% u vlasništvu naftne industrije Srbije. Predsjednik Donald Trump rekao je da su Sjedinjene Države porazile Iran i da kontrolišu Ormuz. Operacija Epski bes završena je i sada je prioritet otvaranje Ormuzskog Moreuza, kaže američki državni sekretar Marco Rubio. Iranski predsjednik Masud Pezeškian izjavio je da Sjedinjene Države Teheranu postavljaju nerealne i nesprovodive zahteve, ističući kako Washington s jedne strane sprovodi politiku maksimalnog pritiska, dok s druge očekuje da Teheran sedne za pregovarački sto i prihvati jednostrane uslove. Iran je pokrenuo novi mehanizam za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Ormuzski Moreus, kojim je predviđena zabrana prolaska za sve brodove povezane sa Izraelom, dok bi se brodovi povezani sa Amerikom suočili sa strogim ograničenjima. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je primirje sa Rusijom od ponoći nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin saopštio da će prekid vatre nastupiti 8. i 9. maja zbog obeležavanja Dana pobjede. Rusija je ograničila mobilni internet korisnicima u Moskvi uoči vojne parade, koje će ove godine biti smanjenog obima zbog pretnje napada dronovima. Na frontu su nastavljeni napadi projektilima i dronovima u Poltavskoj, Harkovskoj i Leningradskoj oblasti. Tri osobe su poginule i još tri prebačene u bolnicu posle teške saobraćajne nesreće na magistralnom putu Novi Pazar-Raška. Prema prvim informacijama do nesreće je došlo usled sudara dva putnička vozila Opel Astra i Golfa 7. Danas je Đurđevdan. Jedan od najvećih praznika u pravoslavnoj tradiciji širom Srbije oživljavaju brojni običaji koji se prenose generacijama. Đurđevdan je i krsna slava velikog broja vernika. Prvi finalisti Lige šampiona su fudbaleri Arsenala koji su u revanšu polufinala u Londonu pobedili Atletico 1-0 i sa ukupnim rezultatom 2-1 eliminisali Madriđane. U drugom polufinalu Bayern iz Minhena dočekat će Paris Saint-Germain. Meč počinje u 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije. Prvi meč završen je pobedom francuskog tima 5-4. U četvrtfinalnim serijama ABA lige Spartak će od 19 časova gostovati Dubaju. Dva sata kasnije Partizan u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje Bosnu. Serija se igra na dve pobede. Vreme posle hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano i toplo. Krajem dana ponegde padavine. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

mraku, usporavam ti hod. Slušam kako zapitkuješ, uzvraćam ti osmijehom. Hajde, uzmi me sa sobom.

0: Znači, ništa ne gori.
1: Ne gori, samo je meni dosadno.
0: E, sad će tebi čeka vatrogasac da ispriča priču.
1: Ja volim ljubavne.
0: Dobro, o ljubavi.
2: Priča o pesmi.
3: Tražim li nemoguće? Da li je neizvodljivo da ti i ja sklopimo neki vid sporazuma? Ne tražim nemoguće. Uvek sam bio realista.
4: Am I asking for the moon? Is it really so implausible that you and I could soon come to some kind of arrangement? I'm not asking for the moon. I've always been a realist, when it's really nothing more than a simple rearrangement with one roof above our heads.
3: Sting, kao i obično, iskače iz klišeja. U poplavi svih mogućih i nemogućih pesama, pesmica i pesmičica, u kojima se zaljubljeni pozivaju na večnu ljubav i bezrezervnu odanost, ovde imamo nešto sasvim suprotno, što u mnogome podseća na način na koji su se nekada sklapali brakovi u ruralnim sredinama. Brak iz praktičnih razloga zvuči prilično surovo u 21. veku, ali tako se to nekada radilo.
4: But we could come to an arrangement, a practical arrangement, and you could learn to love me given time.
3: Možeš da naučiš da me voliš, kaže Sting u jednom stihu ove pesme.

Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U uslovima složenih geopolitičkih prilika i izazova na evropskom i globalnom tržištu, za Srbiju je od ključnog značaja sigurno i stabilno snabdevanje energentima. Na to je u razgovoru s ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Hrčenkom ukazao predsjednik Aleksandar Vučić. Poručio je da će Srbija nastaviti da vodi odgovornu energetsku politiku u interesu građana i privrede. Vučić je ambasadoru predao i pismo za predsjednika Rusije Vladimira Putina u kojemu je čestitao Dan pobjede. Zauvek ćemo pamtiti ogromnu i presudnu ulogu Crvene armije u oslobađanju naše zemlje i Evrope, napisao je Vučić na Instagramu. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić je u dvodnevnoj poseti Uzbekistanu. Razgovarao je sa kolegom Bahtiorom.

0: U Domu Narodne skupštine otvorena je izložba sećanja povodom obeležavanja 31. godišnjice stradanja Srba u Zapadnoj Slavoniji u operaciji Hrvatske vojske Bljesak. Izložbu čine 32 slike inspirisane pričama porodica čiji su članovi nestali u sukobima na prostoru Hrvatske i Kosova i Metohije. To su slike života iscrtane tragedijom i stradanjem koji još traju. Slike stvarane u želji da nestali ne ostanu samo broj, već ljudi sa imenom i prezimenom, životom koji su imali i porodicama koje ih i dalje traže. O svemu ovome za naš program govore predsjednica Udruženja nestalih i poginulih lica Suza Dragana Đukić i predsjednica Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji Verica Tomanović. Dobar dan i dobrodošle u Radio Beograd.
1: Hvala.
2: Hvala na pozivu.
0: Izložba o kojoj danas govorimo i koja je trenutno dostupna javnosti u Skupštini Srbije nastala je ranije, nešto ranije. Dragana, kažete nam kada je nastala i šta je bio glavni motiv za njen nastanak?
2: Izložba sjećanja je bila jedan novi oblik memorializacije. Dakle, nakon ratova 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije nestala i poginula lica se uglavnom vode kao brojevi, zahtevi, predmeti lišeni svog identiteta i onda je ovaj oblik memorializacije prvi put predstavljen u Bejrutu, gdje su porodice u Bejrutu oslikavale stolicu i ta prazna stolica koja je bila u kući, koja je simbolizovala nestanak člana porodice. Naše porodice su se, taj projekat je predstavljen našim porodicama, naše porodice su se odlučile za predmet oblika sata koji simbolizuje protok vremena, koji u našim slučajevima predugo traje, već više od 3 decenije. Tako da je ideja bila da nešto učine porodice, pogotovo za porodice nestalih koji gdje više od 3 decenije su nemoćne, jer prosto ne mogu fizički da odu i da iskopaju, identifikuju svoja nestala lica, sve nekako u tom velu političke volje i ne ovisi od nas. I dok čekamo, dok živimo u toj neizvjesnosti, ideja je bila da učinimo nešto. A to je upravo taj oblik gdje su one želele da se sjećaju svojih najmilijih po lijepim stvarima. Ne samo po tom činu ubistva, nestanka, te tog stradanja koji nikako ne može da bude lijep, jer u njihovim životima je zaista bilo i lijepih stvari po kojima ih ne pamtimo, nažalost, nego po tim, da kažem, strašnim stvarima kako su okončali svoje živote. I onda je zaista taj projekat podržao je Međunarodni komitet Crvenog krsta, a kasnije nam je pomogao UNDP, znači Ujedinjene nacije, u realizaciji, gdje smo mi uz pomoć timskog rada, psihologa, umjetnika, radili seanse sa porodicama gdje su one govorile o svojim najmilijima, sjećali se lijepih trenutaka i života, koje su imali hobije, da se vidi da su to obični porodični ljudi koji su imali obične svoje normalne živote i koji su prosto na ovaj ili na onaj način gurnuti u rat i njihov život se prekinuo.
0: Jel možete malo da nam opišete kako izgleda, na primjer, svaka od tih fotografija, da tako kažem, ili postavki?
2: Jasno. Dakle, oblika sata, okruglog su oblika na promjeru FI60. Oslikani su, znači, lijepi život i trenuci, tako da imamo situaciju jednog siniša od 12 godina koji je ubijen u koloni zajedno sa dedom, na primjer. Njih dvojica su najviše voljela da rade oko pčela i oko meda i njihov rad oslikava saće, pčelice, med i onda ljudi kad, suština cijelih tih slika i kad ljudi dođu i kad vide izložbu, oni se oduševe lepotom, izgledom slika, jer slike, motivi su najbezazleniji trenuci u životima. Znači, ljudi dok su kosili travu, dok su obrađivali zemljište.
0: Nešto što je svakome od njih bilo važno.
2: Tako je, što su voljeli, hobi, dok su igrali braća, dok su igrali fudbal. Deda od 90 godina u vinograd, obrezuje vinograd. I slike su zaista prelepe i ljudi kad saznaju šta je pozadina tih slika i šta one u stvari predstavljaju, se zgroze i ne mogu da veruju da je takva lepota na slikama, a da je pozadina strašni zločin koji je počinjen nad srpskim stanovništvom. Dakle, tu imamo veliki broj gdje je ubijena cela porodica, gdje na slici jedna obična banjinska kuća, jedno crveno vozilo u kojem su oni, recimo, išli i ubijeni su u koloni. Pa onda imamo dva brata koja igraju fudbal, oba su ubijena, jedan 91. jedan 95. i tako dalje, tako dalje. Znači, mi imamo u udruženju Suza 46 slika za sad. Ideja je, dakle, da svako nestalo lice dobije jednaku pažnju, jednak pijetet, jer da svako nestalo i ubijeno lice ima širi zapis, širu biografiju zapisanu, da imaju tu svoju sliku i da ne bude kao što je danas u Jasenovcu, za Jasenovac se licitira brojkom, da ne može danas sutra kad nas ne bude bilo članova porodice, neko da kaže izmislili ste to ime i prezime, izmislili ste tu brojku. Upravo je to ono što mi, što neki dug naš da ostavimo iza sebe, članova porodica, je taj da ostavimo širu sliku o tim ljudima, širu biografiju.
0: Da oni ne budu samo brojevi.
2: Tako je, da budu, da se vidi da su to bili obični porodični ljudi koji su igrom okolnosti okončali svoje živote kako su okončali. Dakle, da se ne bavimo statistikom, nego da budu životne priče da budu sećanja prosto lepa, da ih pamtimo po lepim trenucima, jer je bilo lepih trenutaka u njihovim životima.
0: Kako je izgledao sam taj proces pravljenja tih slika? Da li je to na neki način bila i neka terapija za članove porodica? Verujem da ste se u tim situacijama i družili i pričali, i kako je jednostavno to sve izgledalo?
2: Pa moram da kažem da nije bilo lako. Zaista ceo tim ljudi je radio na tome, uključujući, dakle, umjetnika, psihologa, predstavnika udruženja, članove porodica. Bilo je svega, bilo je i suza, bilo je i smeha, jer to je sve prosto život. Ali na kraju dana, što bi se reklo, na kraju rada je ipak jedan zaključak da je to zaista dalo blagotvorne efekte na članove porodica, iz razloga što su ipak iza sebe ostavili nešto i učinili nešto za njih. Dakle, u ovoj situaciji, u ovom procesu, kad ne mogu mnogo porodice da učine za njih, ipak su prošle kroz jedan proces sjećanja gdje su ostavile neki trag, i danas ta izložba je bila u Ženevi, skoro je stigla iz Ženeve, sada je postavljena u Skupštini, ali kad se završe te sve izložbene postavke, svaka ta slika u domu porodice čini posebno mjesto i stoji na posebnom mjestu. I kao pogotovo za porodice koje nisu riješile svoj slučaj, to im je kao neki, da kažem, spomen, sećanje na njihovog člana.
0: I neka nada da će možda jednog dana ipak da saznaju
2: upravo
0: tu
2: tako
0: istinu koju čekaju već toliko godina.
2: Upravo tako.
0: Pa evo, kad upravo i pričamo o tim godinama, prošlo je više od 3 decenije od početka sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Brojne porodice, kao što rekao smo, ni danas ne znaju sudbinu svojih nestalih članova. O kojim brojevima danas, Dragana, govorimo? Koliko se ljudi još vodi kao nestalo?
2: Prema našoj evidenciji, za period 1991. 1995. godine na području sadašnje Hrvatske, još uvijek se vodi kao nestalo 1500 Srba, nestalih Srba, dakle u periodu 1991. 1995. godine. Nažalost, proces predugo traje, jako je usporen. Ranije na godišnjem nivou se rešavalo po 50-60 lica, i mi smo kao porodice bili nezadovoljni tom dinamikom i mislili smo da je to sporo. Međutim, sad se dešava da prođe po 2-3 godine da se ne reši nijedan slučaj. U zadnjih 3 godine se komisije jako retko sastaju, tačnije da se uopšte ne sastaju. One imaju potpisane bilateralne sporazume da se moraju sastati dva puta godišnje. Ovdje govorimo o komisiji Srbije i Hrvatske. Nažalost, one se jako retko sastaju i taj proces predugo traje. Identifikovanih lica jako malo bude na godišnjem nivou. Porodice su baš izgubile nadu. Nažalost, imamo veliki broj registrovanih grobnica koje su nastale sanacijom terena nakon Bljeska i Oluje.
0: Da, to se često pominje da postoje mesta, lokaliteti za koje se zna, ali koji se ne istražuju.
2: Upravo tako, ima preko 30 tih mjesta za koje su registrovani, gdje Hrvatska ne spori da postoje, ali nažalost ne postoji dobra volja da se ekshumiraju, upravo zato što su u njima srpske žrtve. Jer, da kažem, Hrvatska je jedina u regionu koja ima te registrovane grobnice. Da je bilo koja druga zemlja u pitanju, da su bile koje druge nacionalnosti u pitanju, ja mislim da bi to bilo ekshumirano preko noći, ali nažalost eto, kad je u pitanju srpske žrtve, ne vidimo da ima neke dobre volje, jer s punim pravom mi kao porodice se pitamo šta će tek da bude sa skrivenim lokacijama. Jer ako reše se te registrovane lokacije i već otprilike zna u kojoj lokaciji ima koliko lica, još uvijek imamo veliki broj lica mimo tih lokacija koji se vode kao nestali. Što znači da postoje skrivene lokacije za koje se ne zna. I onda kad vidimo da nema dobre volje da se rješava to što je poznato i što se može da riješi preko noći, s pravom se pitamo kad će da dođu na red skriveni, kad će da se pokaže dobra volja za nešto što je nepoznato. Dakle, jako malo se radi u tom pravcu.
0: A šta mislite, zašto je to? Da li je to zbog toga što ako postoji žrtva, postoji i zločin, postoji neko ko je odgovoran
2: upravo
0: za to,
2: tako,
0: ili je nešto drugo?
2: Upravo
0: upite?
2: Tako. Upletena je velika, da kažem, politika u svim porama. I samo otkrivanje svake žrtve poteže pitanje odgovornosti. Dakle, to je prosto neki vid bežanja od odgovornosti skrivanjem žrtava.
0: Nedavno je bila jedna identifikacija posle dugo vremena. Moram da kažem da smo i mi novinari bili iznenađeni što smo konačno dobili takvu jednu informaciju. Ako se ne varam, u februaru
2: jeste,
0: je to
2: za
0: bilo.
2: Za šest lica.
0: Za šest lica.
2: To su, dakle, proces funkcioniše tako što se identifikacija obavi u Zagrebu, obavijesti se ovdje naša komisija, porodice se obavijeste, u pitanju su porodice iz različitih lokaliteta, iz 91. i 95. godine, i porodice odu u Zagreb, to je već završen proces u smislu što je urađena DNK analiza i tu nema nekih sumnja da to nije to, znači to je već završena priča. Tu je sam čin toga, jeste da porodica dođe i da potpiše prosto tu identifikaciju, i kad obavi potpisivanje praktično se završava sam taj čin identifikacije. Ali
0: to je kap u moru.
2: Tako je. I to je u principu gotova stvar, jer je urađena DNK analiza pozitivno i tu nema sumnje zaista. Bez obzira na sve, oni ipak taj deo odrađuju profesionalno i to je prosto nauka, što bi se reklo, i tu nema sumnje. Ali sumnja je prosto do toga koliko tih uzoraka. Recimo, naše su porodice sve dale krv. Sumnja se poteže kad su u pitanju naše porodice koliko tu tih uzoraka je uključeno u to mečiranje. Dakle, u taj neki bubanj uzoraka krvi.
0: U kom se traži srodan.
2: U kom se traži poklapanje sa koštanim uzorcima. I sad je pitanje koliko je u tom, da kažem, bubnju u mečiranju uključeno na krvnih uzoraka. Jer našim pitanjima na regionalnim skupovima, kad postavimo pitanje zašto ne dolazi brže i više do identifikacije, oni kažu pa prosto nije došlo do poklapanja. A naše pitanje...
0: S čim poklapanje?
2: Tako je. Dakle, mi nemamo monitoring, mi nemamo uvid...
0: Ne znate šta se dešava.
2: Je, tako je. I onda često savjetuju da se dođe u Zagreb da se da krv. A naše porodice su sve dale krv Međunarodne komisiji i nemaju baš nešto povjerenje da dolaze u Zagreb. Neki, iz razno raznih razloga. Neki nemaju fizičkih zdravstvenih mogućnosti da dođu u Zagreb. Neki ljudi su na nekim skrivenim poternicama i tako dalje. Ima sijaset razloga zašto ljudi ne mogu da dođu u Zagreb, na kraju krajeva zašto da daju ponovo krv ako su već dali Međunarodne zajednici, odnosno komisiji za nestala lica. Tako da se tu onda vidi da je jednostavno da se manipuliše sa žrtvama i danas, nakon tri decenije, iako se stalno u nekim susretima zvaničnika govori kako je to pitanje humanitarno, kako je prioritetno, kako je veoma važno da se na tome radi, u praksi prosto rezultati ne govore drugačije.
0: Verice, još uvek tražite svog supruga koji je nestao na Kosovu i Metohiji. Mnoge porodice također imaju isti problem i dalje ne mogu da nađu svoje srodnike. Pa šta je najveći problem na Kosmetu? Znamo da je potraga za nestalima i deo briselskog dijaloga, da se često to pitanje pominje kad god se sastanu zvaničnici Beograda i Prištine. Međutim, malo toga se menja na terenu.
1: Da, mnogi već znaju za ovaj slučaj. Trenutak kada je moj suprug na izlasku iz bolnice bio sačekan i odveden u pravcu u kome ga nismo nikada našli. On je bio direktor hiruške klinike u Prištini. To je doktor Andrija Tomanović, redovan profesor medicinskog fakulteta i veliki aktivista u Crvenom krstu. Mogu vam reći da je on jedan od 1586 nepronađenih ljudi na prostoru Kosova i Metohije, uključujući i Albance zajedno, a da je do sada sahranjeno samo oko 367 ljudi. Nedopustivo je da posle 26,5 ili 27,5 godina i pre rata je bilo slučajeva otmica u Orahovcu i okolini, mi do danas nemamo validne podatke o njihovoj sudbini. Smatram da je veoma teško razgovarati o ovoj temi posle ovoliko vremena, jer se smatra da se zataškavaju zločini, da se politizuju stvari, da nema dovoljne saradnje između Komisije za nestala lica Prištine i Beograda, a da sve zahteve koje je prištinska strana uputila Beogradskoj komisiji za nestala lica, ona je već i pedantno odradila taj da svoj deo posla. Međutim, poznate lokacije na prostoru Kosova i Metohije i danas stoje zatravljene i niko ih ne otkopava,
3: slična
1: niko ne
3: identifikuje.
1: Slična situacija
3: kao i u Hrvatskoj. Slična situacija kao i u Hrvatskoj.
1: Da, slična situacija. I naši zahtjevi su stalno upućeni na saradnju, na dijalog, na razgovor sa dojučerašnjim komšijama, prijateljima s kojima smo vekovima živeli. Htjela bih samo da kažem da je nedopustivo danas da se međunarodna zajednica ne uključi u rješavanje ovog problema, jer sve ovo što se dešavalo, posebno nakon 10. juna, kada je potpisana rezolucija 1244, došlo je do strašnog pogroma nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. Došlo je do otmica, do ubistava, do nestanaka i etnički je potpuno očišćen jedan veliki prostor, a to su najčešće bili veliki gradovi koji su bili na Kosovu i Metohiji. Sa žaljenjem mogu da konstatujem da nije bilo dovoljno volje da se to radi, posebno sada u ovoj situaciji kada se i u međunarodnim odnosima menjaju situacije, da su nastala veoma teška vremena za sve ljude u globali, ali naš problem je problem jednog malog prostora i prostora koji je deo našeg bića, prostora gdje smo rođeni i gdje smo živjeli i gdje smo ostavili trajne tragove. Ostavili smo ljude koji su svojim velikim radom, velikim zalaganjem ostavili dubokog traga u razvoju Kosova i Metohije. Govoreći o mom suprugu koji je 36 godina radio kao hirurg u Prištini, on je bio jedan od najpopularnijih lekara, neću reći drugu reč, da je veliki broj Albanaca namerno dolazio kod njega i tražio pomoć. Naravno, on je svima jednako ukazivao pomoć, za njega nije postojala nacija, za njega nije postojao narod prve ili druge kategorije. Svi su njemu građani bili potpuno jednaki i ja sam veoma bila iznenađena ovim događajem kad je on nestao.
3: Često se na Kosmetu može čuti da ljudi znaju šta se desilo, ko je odveo nestale, ko je odgovoran za to, ali se ništa dalje ne rešava.
1: Tamo je zavera čutanja u stvari. Pretpostavljam da je to zbog straha za svoj lični život ili, kako bih rekla, za svoju sigurnost. I ljudi su ostajali. Evo, imam ja puno i prijatelja s kojima sam odrastala, imam puno komšija, školskih drugova, ljudima koji su sa mnom radili u muzičkoj školi, to su sve ljudi koji su bili veoma, veoma dobri i veoma plemeniti prema meni i tako mi nismo osjećali taj veliki neki pritisak na nas.
3: Govorimo o Albancima.
1: O Albancima, da, jer je škola zajednička bila i Srba i Albanaca. Meni su đaci bili i đaci iz turskih porodica, iz albanskih porodica i mi to nismo nikada gledali čije je dete, nego onako kako bismo dobijali spiskove, mi smo to i odrađivali. To su bila veoma talentovana i dobra deca i ja se pitam, toliko smo ostavili traga na tom prostoru da može neko ovako nehumano da se ponaša, da krije istinu od nas. jer ja upravo 26 i po godina od prvog dana njegovog nestanka intenzivno radim na njegovom pronalaženju. Pokušavam da otvorim sva vrata, to sam i radila prethodnih godina, to radim i sada. I ja bih želela da Albanci ne zaborave poklonjeni život, da ne zaborave stara prijateljstva, da ne zaborave zajedničke komunikacije koje smo imali. Želela bih da oni shvate već jednom da ne mogu biti izolovani i da ne mogu sami živeti, a mi smo tu koji smo bili uvek uz njih i mnogo im izlazili u susret kao da su predstavnici našeg naroda. Našeg srpskog naroda, smatram. Međutim, evo, dešavaju se stvari svuda u svetu i sada mnogi izbjegavaju temu razgovora o nestalim licima, jer kao da je neka stvar već završena. A mi imamo 350 zemnih ostataka u Prištinskoj bolnici koji nisu identifikovani. 2000. godine Haški tribunal je iskopavao groblja na prostoru Kosova i Metohije. Tada je pronađeno 2000 žrtava i među tim žrtvama se ispostavilo, kako su oni najavili, ispitivanjem klasičnom metodom, ne uzimanjem krvi i krvnih uzoraka, oni su potvrdili da su to sve albanske žrtve, a da se među njima nalazila samo jedna žena, to je bila gospođa Milka Vlahović. Meni je u prvom momentu bilo neshvatljivo da se tako nešto dešavalo, jer smo mi imali informacije da su svakoga dana nestajali ljudi, svakog dana ljudi su ubijani, kidnapovani, a da niko ne obraća pažnju na njihovu dalju sudbinu, gde se oni nalaze. 2003. godine u novembru smo bili gosti jedne specijalne službe CCIU, to je Centralna istražna komisija koja je radila pri UNMIK-u, i gospodin koji je tamo radio nama je pokazao prazne registre. Nije bilo nikakvih pisanih podataka o ljudima koji su nestali, na primjer. Onda smo išli u drugo odeljenje koje je bilo za nestala lica, za missing persons, za nestala lica na engleskom. Međutim, oni su pitali zašto smo mi došli. To je bila delegacija našeg udruženja koja je tražila da dobije na uvid, da vidi šta se radilo umeđu vremenu, da se oni pronađu.
3: Znači, u pravom smislu reči nestali.
1: Nisu mogli da nestanu, izgubite dugme ili izgubite neku malu stvar. Yes. Čovjek ne može da nestane, a da se
3: naravno,
1: ne vidi.
3: Naravno, nego izbrisani, da tako kažemo.
1: E sad, da. Međutim, od tog gospodina koji nije imao šta da nam pokaže, čuli smo da je pronađeno 144 ilegalna mesta pritvora, da su nađeni svi ostaci od ljudi koji su tu boravili, ali oni su premešteni na druga mesta, tako da su ostali samo njihovi tragovi.
3: Znači,
1: ljudi su bili zatvarani, niko ih nije oslobađao, niko nije radio na tome da oni budu izvučeni iz te to kazamata gde su bili zatvoreni. U početku smo imali saradnju i sa gospodinom Šefkom Alomerovićem, predsjednikom Helsinškog odbora za ljudska prava u Novom Pazaru. On je nama ukazao na pet takvih mesta gde su zatvarani Srbi i nealbanci. I on je rekao da je taj spisak odneo KFOR-u i da je odneo Međunarodnom komitetu Crvenog krsta. Međutim, rezultate istraga i dalje nismo dobili.
3: Dragana, zamolila bih vas, ako možete samo još da nam kažete kakva je situacija sa Bosnom i Hercegovinom, koliko tamo ljudi se i dalje vodi kao nestalo. Nemamo, nažalost, njihovog predstavnika danas, ali verujem da ćete mi vi moći dati taj podatak.
2: Pa, ukupno nestalih lica na prostoru bivše Jugoslavije prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta je 9579. Od te brojke oko 6000 su državljani Bosne i Hercegovine. Tako da je to još uvek velika brojka koja zaista nije zanemariva. I ako, evo, slušajući gospođu Vericu, vidimo da sve po istom modelu i u Hrvatskoj i na Kosmetu imamo i ta, da kažem, grobna mjesta ne ekshumirana, a imamo i posmrtne ostatke koji su ekshumirani i čekaju u spomen kosturnicama. Upravo to što smo malo prepomenuli, da je u pitanju ove bežanje od odgovornosti, samim tim ne rješavaju se slučajevi. To je ono, naša su udruženja i članica regionalne mreže, gdje imamo prilike da zajedno sednemo za isti sto, i porodice nemaju taj problem da sednu zajedno za isti sto.
3: To je moje pitanje i također jedno od važnih. Kako sarađujete sa tim udruženjima iz regiona?
2: Imamo dobru saradnju, ali recimo neke porodice ne mogu da shvate da smo prosto nekako, da se taj proces s njima manipuliše i da se žrtve koriste u političke svrhe, u smislu gdje kaže recimo Hrvatska da podatke ne da Republika Srbije, da imaju arhive, da neće da daju podatke, a onda se pred obljetnicu u Vukovaru eskumira neko lice koje je bilo dobrovoljac, neki Francuz, kako već, i onda shvatimo otkud sad taj podatak, kako baš sad pred obljetnicu, zašto nije prošle godine, zašto nije pred dve godine. I tako da se definitivno onda postavlja pitanje da se ipak da kažem u neku ruku koriste žrtve u tu neku svrhu, pred neke godišnjice, pred neke događaje.
3: Muka je zajednička, ali je problem obzira, u politici uvek.
2: Jeste, bez obzira na nacionalnost, jer svaka žrtva, to je ono što mi kao udruženje stalno potenciramo, da žrtva svaka treba da bude jednaka, da nema prosto tu nacionalnost, i da je stvarno krajnje vrijeme nakon tri decenije da se riješi. Ajde da kažemo, rat je učinio svoje, posljedice su takve kakve jesu, ali ajde da vidimo nakon 30 godina šta možemo da popravimo. Mislim, smatramo da je minimum, a to je da se porodici vrate posmrtni ostaci i da prosto stave tačku na taj period života i da mogu da nastave dalje. Jer evo, kao što je rekla gospođa Vjerica, za svog supruga svaka porodica teško ide napred i žive u bolnoj neizvjesnosti, najveći teret im je taj strah danas, nakon tri decenije, da to traganje ostavljaju ne samo svojoj djeci, već sad već ostavljaju svojim unucima. I to je ono što je strašno i poražavajuće za porodicu, bez obzira na nacionalnost, da unuče mora da se bave tim greškama iz prošlosti i da rješavaju te neke probleme koje prouzrokovao rat, za koji oni nisu bili ni rođeni kad je bio.
3: A još je veći problem to što neki ostaju zauvek nestali, pošto ljudi koji ih traže odlaze prirodnim putem, umiru i praktično ne ostane niko iza njih, i onda razmišljamo o tome ko će njih da traži dalje.
2: Upravo tako, imamo slučajeve i kod njih na Kosmetu i kod nas u Hrvatskoj, da gdje su ubijene cijele porodice. I da prosto se dođe u situaciju kad se nađu ovom dinamikom usporenom, da neće imati ko da ih sahrani. Tako da je to zaista strašno. Još mi je strašno, isto strašno, što imamo primjere ovdje u Srbiji, gdje ljudi ih naših koji su izbjegli, koji su došli u najlepšim godinama, koji su za svog života napravili spomen grobnice za sebe i za svog tog sina kog čekaju. Imamo sad veliki broj grobnica po Srbiji koje su prazne. Roditelji su umrli, sahranjeni, a to mjesto za sina nije nikad popunjeno. I onda je to nekako je to strašno kad dođete na groblje i onda vidite da je to grobno mjesto prazno. Ali zaista, ovo što smo malo pre rekli, nije čovjek kapljica vode, ne može da ispari. Definitivno je uvijek neko morao da vidi, neko je bio svedok. Zna se otprilike za svaku osobu gdje je. Definitivno je u pitanju samo ta, da kažem, dobra volja kad su srpske žrtve u pitanju. I veoma je važno da se učine napori, da se pokaže dobra volja, da pokažemo da smo na tom nekom putu suživota i da se prosto učini sve da se riješe nestala lica, kako bi život mogao da se nastavi.
3: Pratila sam godinama aktivnosti udruženja koje vi vodite, i ono što se stalno moglo čuti u sve ovo što ste vi naravno pomenuli sada je i apel da naša država, da Srbija usvoji zakon o nestalima. Bilo je dosta najava koje se u međuvremenu nažalost nisu ostvarile. Međutim, izgleda da se sada stvari konačno menjaju. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski tvrdi da će zakon biti usvojen u toku ove godine i da je to podržao i predsjednik Aleksandar Vučić. Očekujete li konačno rješavanje ovog problema? Evo, prvo vi, Verice.
1: Ovaj zakon koji vi najavili je tražen još prilikom osnivanja našeg

0: Jer smatramo da, da smo ih mi zaključali negdje u sebi i da mi mislimo da su oni sa nama. Mi smo stalno u jednom kontaktu mislima i želimo da, da on dalje bude prisutan sa nama.
1: I svako može da pogleda izložbu. To je zaista je važno još reći da je ta izložba po prvi put bila izvan granica teritorije Republike Srbije. Bila je dakle u Ženevi, u zgradi Ujedinjenih nacija. Bila je zaista je ostavila velikog traga. Po prvi put su srpska stradanja u Republici Hrvatskoj i na Kosovu i Metohiji predstavljena na takav način izvan naših granica i moram da kažem da su mnogi posjetioci bili šokirani, nisu znali da su postale takve tragedije prema srpskom narodu i zaista smo tad vidjeli koliko je postoji potreba da se više govori o stradanju Srba. Veoma nam je drago što je sad izložba u Narodnoj skupštini i zaista smo zahvalni zato što je ta izložba divna u smislu gdje nema govora mržnje, gdje porodice su...
2: Ona slavi život.
1: Tako je, kao što je pričala i gospođa Verica, nikoga ne osuđuju, niko ne upire prstom ni u koga, samo žele da saznaju istinu i mislimo da je nakon 30 godina zaista krajnje vrijeme da se istina sazna.
2: Hvala vam što ste govorile za Radio Beograd o ovoj teškoj temi. Naše gošće bile su Dragana Đukić, predsjednica Udruženja porodica nestalih i poginulih Suza iz Beograda, i Verica Tomanović, predsjednica Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji. Hvala vam.
1: Hvala vam.

U redovnoj rubrici Slušaj i čuj glas pacijenata. Svoju priču o životu sa karcinomom pluća priča nam Đurđina Jovanović iz Mladenovca, učiteljica u penziji. Pre 7 godina, a posle trogodišnjeg lutanja i traganja za odgovorom šta joj se dešava u telu, jer je i pored urednih rezultata osjećala da nešto nije u redu,

Dva časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas će biti potpisani ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe sa kineskom kompanijom Shandong, kao i ugovor o predfinansiranju, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Reč je o deonicama od Beograda kroz Šumadiju. Ukupna vrednost projekta je oko 1.300.000.000 evra. Ceremonija potpisivanja dokumenata bit će održana u Vili Mir u 12 časova. U autorskom tekstu za Kurir predsjednik Vučić je napisao kako je neophodno da se u narednom periodu donesu hrabre i važne odluke koje je podelio u 5 tačaka. To su drastično smanjenje broja članova vlade, državnih sekretara, pomoćnika ministara i njihovih aparata, povećanje produktivnosti, više rada i posvećenosti, zatim hrabra i snažna promjena kompletnog obrazovnog sistema, sveobuhvatan pristup rešavanju svih energetskih pitanja i problema, uključujući korišćenje nuklearne energije, i agresivno usvajanje znanja i njegova primjena u robotici, veštačkoj inteligenciji i modernim tehnologijama. Završeni su razgovori sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda i postignut je dogovor o trećem razmatranju programa sa Srbijom, koji bi trebalo da odobri izvršni odbor fonda.